0: Go.
1: Добро јутарњи програм.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
1: Спонзор Ircom. Боје од поверења.